0: මෙහරුගඩින් අගඩියොන් 30 මිනිත් මේ දිවහිරාජ්‍යගඩු දිවහිරාජ්‍යගඩුගේ මියත්ගේ දෙන් කුරෙන් හුරි බයි ප්‍රෝග්‍රෑම් තක බලාලර් අගඩි තිරි හොල්ගම ගෙනස් තේනි මියතු මුස්සෆුන් ෆිලාවලේ තජ්වීද්ගේ හැමත කාක කුරුවන් කියවන් දස් කොදින් මල්ගම කුරෙගෙන් දාමි ප්‍රෝග්‍රෑම් අප දෙන් ගෙනස් තේනි දිවහිවන් ඛබර් මිගඩිග රාජ්‍ය දුනිය මෂන් ෆාකුලේ ඛබර් තේව දැනවානි නුවගඩ පනරාග ගෙනස් තේනි කුර කුදින ખાસ කෝ ගෙනස් තේ පොලේ පොලේ මියදස් نوگر تیری ہوگا میں تھی تاریخ گے صفات کو می پروگرام کے میں تاریخ ہی ایک ایک کنکما بلالا تیار کو گنستے پروگرام می پروگرام می تنکل کرن الگو میں گنستے فوئے پروگرام دیہ چار گنستے نے مدر ساکو دیں گے گاڑی اے فوئے گار چار دوے بان خبر دانوانے اے گار کڑی فنرہ گنستے نے فگو ہی مسال تکا بلالا تیار کو گنستے فیقو سننا پروگرام دیں الگو میں کرے گے دانے کیرتے قرآن یا فہم میت اسمس سلطان محمد تکر فن لازم کا قرآن حکر نماد گاڑو وگتوں گے نستینا میں آر گڑیں اگ گڑی 30 منٹ میں دیوی راج جے گاڑو
1: مصحفوں فلاوڑے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مصحف فلاوڑے میں سلسلہ پروگرام تا دو سمگن دوائے میں بے فرنا مرحبا دنما پروگرام ایک بدل کو دی اڑون اڑون میں محمد رمیز مصحف فلاوڑے کے میت کے پروگرام کا گنستانی سورۃ التغابن کے ابن ایت میں پیش کی سورۃ کے نو ابن ایت کے نیلا درو رنگ کو بیر وانی نازم عبد الرشید فاطمہ تال دی دی ادی فوزیہ محمد فلاوڑے نگا دی وانی القاری علی وحید عبد الرحمن
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: مصحف فلاوڑ گے میادگے می پروگرام گا کیوانی سورۃ التغابن گے فرتم آیاتن فشاگین اے سورۃ گے نو ون آیات گے نیلا میادگے می فلاوڑ می ونی فستے کے فنساس ہاون صفحہ گا میادگے می فلاوڑ اڑوا سا ہوریا فرات کو فستے کے فنساس ہاون صفحہ ہڑوا گے میدگو فیلال اڈو سنتی بیونگے دے ایم فرات میں مدرس فیلال کیا دینا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح

بسم اللہ الرحمن الرحیم دوہ راج گڑ گے مکٹی کے مہم خبر تو کے سرخی تو کے تیرے گا دیوے ہی سفین کے حدی حدین اتی حدی حتیمن اساسی تمرین کوس نیمی داری ورن ہوا کور کوفی کاف گیری فوشی پنگ ہی کم کے مسے کے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مائز بلوالا ویفی اڈو ہانگیڈے ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ کے نام کا سرکار کے کمفنج رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مائز افت ویفی بیسٹ ریڈیو پریزنٹر دیہا سبھی ہو کے ایونا مریم شہامہ ہو تیفی ہنگوراما میدکنڈالا فوتما فو اے ہنگوراما جولائی ہیبن دو ہوں فشکنگ آلوم فشا فا واکن امریکہ کے رئیس ڈونلڈ ٹرمپ اے قوم کے قانون ہدا مجلس کانگریس رسمی کون انگ ویفی دوہرا جگڑ کے ہندونو ایک خبر ایک بدل کری مریم فادنان خبر تو کے تفصیل ایک کری دانا دیوہی سفینگ حدی حدین ادی حدی حتیمون اساسی تمرین کوس نمی داری ورن ہوا کفی می رسمیات باوا فاوانی گیری فوشی ٹریننگ سینٹر کا می رسمیات شرفر کو دیوا تمرین پروگرام نمی داری ورن نا بڑی حوال کو دیوی رئیس جمہوریہ ادی سفینگ امیمتی ویریا ڈاکٹر محمد مائز می رسمیات کا دفاعی وزیر حسن رشیدہ چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہل میوس بیری وڈینوی سفینگ حدی حدین ادی حدی حتیمون اساسی تمرین کوس نما دوست فنساس فس داری ورن ونی ہوا کور وافا ای حدی حدیون کوہگے ستیک تیریس اد داری ورن حدی حتیمون کوہگے ستیک ستار داری ورن MNDF College of Defense and Security Studies hadhiya devana asasi tamrin course kuriya gengos favani deha sabis march hata kumfeshikin hataru masto ke muddata mi koh ke tamrin ta kuriya gendiye adru training center ka asasi tamrin koh ke hadhiya timwana course kuriya gengos favani deha sabis march hata kumfeshikin hataru masto ke muddata ka می کو کے تمرین تا کوری گندی گیری فوشی ٹریننگ سینٹر کا کاف گیری فوشی بنگ ہی کم گئے مسک کے رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز بلوالا ویفی گیری فوشی بنگ ہی کما گنڈ تو ہمایہ کرما بندر ترقی کرم کے مسک کے سرکاروں حوال کو فاونی موڈیوس ٹرانسپورٹ اینڈ کانٹریکٹنگ کمپنی MTCC رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مویز گرفوشی کے بنگی کم کے مسک کے کوریا داغو بلوال وی سفینگ حدی حدیون ادی حدی حتیمون اساسی تمرین کوہ کے درورن ہوا کرما بڑی حوال کرم کے رسمیات کا بیر وڈیتما ارش کروی زیارت کے تیرین امن کفان گاریو کا دفاعی ادی وطنی خدمت آبہ وزیر حسن رشید ادی چیف آف ڈیفینس فورس میجر جنرل ابراہیم ہلمی بیر وڈینوی می گئی ترنگ MTCC کے CEO احمد سعودی ونی رئیس جمہوریہ گاریو کا می زیارت کا بیر وڈینفا می مشروع کی رئیس جمہوریہ ادی سفینگ ایم متی ویریا ڈاکٹر محمد مویز دیوہ ہی عسکریہ کے قابل کن اتر کرمٹکا ایک شاڑوا دیوا فاوا استراج ایم مہم لنڈن تہو کے تیرین دیوہ راج قومی دفاعی بارہ بینو وا تمرین کے وسیلت قائم کو سفینگ ہنرا قابل کن اتر کو دیوما کروا مسک پڑ کے دشن کوریا گیندوا ایم مہم ایم مشروع کم قومی دفاعی بارم ویتاروے می مشروع کے فرتم فیس کا میہارو گرفشی گوئے 5.7 ہیکٹر کے بیم کے تیرے 13.3 ہیکٹر کے بیم اتر کورے وین اڈو ہنکڑے ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ کے نام کا سرکار کے کمفن رئیس جمہوریہ ڈاکٹر محمد مائز افد ویفی اڈو ہنکڑے ترقی کرم کمفنی امن کفان افد وافا ونی کمفنی کے قانون کے دشن امن کفان لپڈین وا بار کے دشن اڈو ہنکیٹ ڈیولپمنٹ کوپریشن لمیٹڈ افدم کے میگن مقصد کی انٹیگریٹڈ ٹوریزم ڈیولپمنٹ ماڈل کا اڈو تل ہنکیٹ ترقی کو اڈو تل کا فتر رقم کے سینائیں اتر فلا کرمائے کو فتر رقم کے سینائیں تو نبے منفا مولی اڈو اتل ہم ہم کمائے کو فور کو دن مکم سرکار ویدارے ادی فتر رقم کے دائرہ کا اڈو تل کے بے ورون اتر کو مشروع کے دشن سرکار کنڈالا فوا اقتصادی لنڈن تنگ حاصل کرما کورن چہے ایم ہام سکھ کے تر ریون تیری کمائے کو کوریا گیندیوں کی وس کمفنگ

0: فقه السنة.
1: دنیاگه ہترو بیتو
2: راجےگه اوترا دیکھونو
1: خبرا معلومات
2: ہٹ مننتی سرویس گڈیرو
1: دیوہی راجےگه اڑو
2: انھا سترستے کا سالس نوے کلو ہرتز میڈیم ویو 99 میگا ہرتز ایف ایم بینڈ
3: نیولمون اوکے مندا صفہ تکے
4: دنیا دیکھے فاوا بڑے تھی بار تکے
3: انصاف کے ترا دوم مڑی امید بدل کو لی شخصیتوں
4: ریگنوں کی ہمہی میں کم گا رائیے توں گے حال بلیوں میں نکمے وڈینگوں بھی کم بے فلیتوں
3: رومینا فارسین کے بڑتی رسکنتا کڑا کا کو جس سوی کھن لیڈا رہتا
4: ای ہمہی کنی تاریخی واہگ تکنوں
3: ای دنیا کے چاٹ بدل کلی حقیقی حادثات کے
4: اے حادثات کا اے واہگ تا ونی نیل کور گیا سیرین پیشگیں اندلس کے پربت تکا ہمیں پیتوری فا کوری پوشی کم میں ہوم دوہے گہن دنو اگر تیری ہوں
3: ریپیٹ انگر دھو گے وندرو ایک جہائر
4: ادی ہونی دھو گی روسی ہگر تیری ہوں
3: انہا سترست ایک سالس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو ادی اڈیہ نوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ
4: دیویراج چی کیا ڈو
3: رسول بیکلنا نبی بیکلوں کے سیرت کی ارشادہ نصیحت کے دمرے
4: اے دمرو کے علنگ ہو دے تجربائے کے حیات کے راستہ فسیہ گنگس دینے آرو کاٹیے
5: اے آرو کاٹی گے ہی مادم یا کشار کرا تکے چکی ہیو حلال تکے چنگ دم
4: دینو گے اڈوں گے نستینی
6: رسول اللہ نبی
7: ہو مدو کے میں دروں امرا دے چہائرو ریپیٹ انگار دو کے ہندنو اکڑ تیرے ہوں آدھے بودھ دو کے رے دیہ کر تیرے ہوں
4: ہم ایکنی نو دیہ میں گھرز دینو گیا ڈو
8: ماما حالو کی ہنے الحمدللہ داری فلو مینگے حالو کی ہنے تا
9: احرمی میں سرانگالو ماما کونکا میں تتی کولنی گینے ماما احرمین آتا
8: ماما تی ہاں ورکن اولے انکامنے احرمین تی کن کولا فانا
10: داری فلو مینگ ہاں در انگڑے تیگو تا ماما گاتنگ ایس ماما حالو بلالا ماما کے کنتت تا کول دیتی ماما ورنگ اوفاوے
0: ایں ہاں سترس تے کسالیس نوے کلو ہرٹز میڈیم ویو اڈی ہنوے میگا ہرٹز ایف ایم بینڈ
4: دیوہ راجے کے اڈو
11: مہر گڑیں اگار گڑی سالیس فس منٹ میں دیوہ راجے گڑو دیوہ راجے گڑو دیں ارگو میں میگڑی گا گنس دینی کیرت کروان کیا وہاں

0: فأصبحوا ظاهرين.
1: جیسے بھی کیرت قرآن کی اون میار گڑی بار گڑی تیری ساتر منٹ اشار سکنت امید بھی راج جے گڑو میار مگرس جنی مسجد سلطان محمد گرفان اللہ عزم کا مید کرا حکر نماد کی اڑو وگتوں.

0: السلام علیکم دیہرات جگہ آڈو اسم گندوا ادی ٹیلی ویژن موڈس مدرکو آہاشے بنانا می پروگرام بلم گندوا ایم ہا فرات کور ہون مرحبا دنوا آہاشے بنانا می پروگرام کی سیاسی دائرہ گہر کتر وا فرات کا عام رایتنا گڑوا دین مگ گتن الگن من گنستے پروگرام کم ہفتہ پروگرام گیس مہمان جواب دیو من گندوانی پی ایس ایم ایا مدرکو الگن من ہڑوا ل فرصت کا عام رایتن فون وا فواسوال تک می ہفتہ گیس الگن من فرصت ہوڑوالی ایم می ہفتہ کے سوال تک ادی می ہفتہ کے مہمان اکی کا کڑ کڑ ایر کڑ کے تیرے کا بدل کو دانا
1: احاشے بنانا

مہمان کمیہیتا مہمان داری ادا کرمکی اسلام دینگا ورب بڑا بار اڑوا فاوا کمک الامام بخاری آئے مسلم رحمہم اللہ روا کروی حدیث گاوے مائن اللہ رسن لوی ابو شریح الخزائی روا کروی حدیث گاوے اکلیک فان وداڑوی ہے کیرت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم وداڑواتی تمن کلیگ فانو گے دیکھم فتن اڈو ہیمے ادی دلولن دوشیمے اللہ آئی آخر دوہن ایمام وا میہا اینا گے مہمان کمے ہتاشے اینا گے جا عزت دے ہوش کمے صحابین دن نبیے اے اللہ گے رسول آئے جا عزت کی کبات ہوئے حدیث کربیے ریکا دوالکے مہمان داری گا ونی تین دوہے ایبور اتروا بیکی صدقات کے امام مسلم رحمہ اللہ روا کروی روایت گاوے مہمان داری کی تندو ہے ایک ترین جائزت کی ریکا دوالے امام خطابی رحمہ اللہ ودار وفاوے جائزت کی ریکا دوالے اوی بس فلوگ مرادا بہے گوتن امام مالک رحمہ اللہ آ سوال کروموں جواب گا وداڑوئے ہیوکن ہتمائے خاص گوتے بہٹمائے بڑن اڑا لمک ریکا دوالے مڑی مہمان داری گے مدت کی تندو ہے امام خطابی رحمہ اللہ وداڑوئے فرتم دوہ گا خاص گائک میں مہمان انا دے ترے بہٹم دیون ادی تیمون دوہ گا امیہگ اتگا ہوری اچکن کاندی ہدومے آدوگن کائولے اچکا بھرے اتر نکرمے تندو حبورے اتر وجج نما ای صدقات کے ابن القیم رحمہ اللہ ودال وفاوے امیہگ گاتا مہمانکو اتو وجج نما مہمانٹکا وا حق تکوے اکم ونی تین درجہ کشے واجب ممبر کا مستحب ممبر کا صدقات کے گتگا دیوے ممبر کے واجب ممبر کی ریا کا دعا لے

0: يعلنون
1: يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون
2: مهر راقا بروا حالتو تخفيم کے معنی کی تکو دن تجوید فی الاو تک کیا دیر انہار بنفا انگاگ ایک کو فریف انہا اتمی کی گوتو کا صفہ کو دیف انہارے اہمی مراغ تسرو ایگو تکننا تسرون والارض ربنا اہنو تسرون

0: رميزو
1: لبے السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میں نگ برا گن دو حقف نکا تے بے فنا فمیما ہما می گاڑی ایک کن تے بے فنا کے می وہت کل مٹ کام بدل کول دیونی اور میں نہ برا گن دو سج تے بے فنا بدل نوا تا ہم گام اس اور ایم اے فون تے بے فنا بدل می ورلڈ کپ کے تھرے گا ورلڈ کپ کے تھرے بدل وی اس کا گنڈا تھری ہک منٹ اور میں نہ ہے دو کول دیونی ارے گے چٹا کال میں جہن کڑ کو باقی ولا ہن اس میرے اور میں تے بے فنا کے بار جہن نے کوری گندان ایم اے تے بے فنا می ہانس نہ نوٹ کول دا تین تین ہتر اس میں ہا اس میں نمبر کی رے کے سکو تو تبے فن کے اور میں کوری ادار تبے فن کے کڑ کڑ مسرت کل تبے فن بین فلو الب اڈو حال البے فن بین فلو ابلو خاص کلم کے فرصت میں فرق میں اتنی ہوڑیف تبے فن اڑمنا گڑوا نمبر تین تین ہاتھ رسو میں ہے سمیں ہے ادس تکرار کو دن والی اد اڑمیں گے میرے گے پروگرام تبے فن گنس تین کا ٹیم کا مہم نے افا اے گی تر رمیز ادے میرے گے اڑمیں گے پروگرام تبے فن گنس اہ تر گوت نزت مسے پران اہم ٹیم کے فرات ور ہگیام ور ریٹ لبے تبے فن گنس تین ادس تفہر دن والن تبے فن میرے مسک تنگ منانے این ڈیر کے سگت دس والے کلان اے تر اس وال رنگ کو جیا اڑ میں بے فڑ کا بین فڑوا لوے اڑ میں گنس تین دین دس وال رنگ نو وجیا حساب میں بے فڑ کا واقعی اللہ فدان کا سہم بے فڑ کا اڑ میں می واہ دکا دان ہم بیم میرے سم ما گنا آ سوال تک نوڑے نگے تو تنکڑے با ہم سوال تا اڑے نی اے بر گنا دوس جاڑ میں می کتہ ہو میں تنکڑے تبے فڑ دور کو اڑے تا ہم بیم پر مد مد آ دتن سوال اڑے نے نمے اڑے نے کم سرکان آ سوال دس ہے نہ اس گنا وانے ہم با سوال ہے میں ہم میں سوال تک تیار وڑا نہ مسک تک تیار وڑا نہ کوڑے رکل کے تری تے بے فلاں بدل کھلاں اڑ میں فراس گنے تے ورن ہگام ور ریٹ لوے کفہ

0: Ramizu.
1: Labe, Mariam. Mariam, kihine?
2: Alhamdulillah, saudara Alun, kihine?
1: Alhamdulillah, Aruna sama Barat Rangkal. Mariam, kihah sahabat kumpul kulan?
2: Shaviyan,
1: kihine Mosung?
2: Mosung, hana barabar.
1: Ah, Mosung.
2: Mereka kau makan evil lagi.
1: Hendah, kau Mosung aneh gohen nundo.
2: Gohen.
1: Mosung apa hidara? Bidadari, putih mimah ke fansavi sahabat dengan kami barat riat korne dana. Kau makan fansavi kami sana maabur kau bisarwanek kono. Kuda kau dengan manadias ranggal kau nana. Kau Mariam mioti barat hit gang riat lave aku mioti do.
2: Ah, hello man.
1: Kau mikah dekci kia kia apa tu sti benjana ranggal ta.
2: Aku
1: nak khas tu,
2: doh
1: ni mi mana di
2: silam
1: aku kan lu mana? Mi
2: Maria
1: ni barang khas tu betul.
2: Ada
1: ada
2: barang
1: khas tu. Eh kini biha khas tu. Aku kan tu ke mama
2: daripu
1: ke
2: ufan
1: tuas.
2: Ah.
1: Mama ke daripu happy birthday.
2: Ah.
1: Ko ba mama daripu ni di tamia
2: Ah,
1: okay. Kupalan ni.
2: Nihenda,
1: eh, mungkin ada sebab. Kupalan, mungkin lobi ada. Mama ke lobi ada. Dari flat
2: tak
1: ada. Mama doa ya, ke kuriang ahar gadik kuriang ahar taki ufar dosa kau mama.
2: Ibarat bukan dia ada boleh mesti madam ayah kang Allah kehadirat kita dana.
1: Wah, ranggal, berabar. Eh, mungkin ambil fang ke doa ya, ke dari nang kami, eh, mungkin furi kami manfaat Quran doa.
2: Ibarat bukan dia.
1: Maria. Mihar mioti, awal mengge team ke faratu, engkau setiap mara riat lawe, kaya kaya awal mengi nimmal, faratu mioti. Hei dia siapa ni? Mereka orang orang vidahin ni, mereka ader kau yang jemur. Dengan hikal ayat itu, kekuran datu ni ya, mikal bahat ke mendakar.
2: Ayah, sama lagi ni.
1: Eh mana itu?
2: Hei
1: Ama ekam pelna ni aja mat. Ekam, wakih sabu kong ekal dah jahade miha dah aje dekin na ninge Maria.
2: Eden sari sam oksi, iroge handu sari ekci oksi ni na de, ehen sawanu.
1: Maria ko ba miha World Cup ni, maka hamen ayenu me.
2: Ah, World Cup ni maka hamen ayade.
1: World Cup ko miha final tu ekulan ni Maria ke datiem do.
2: I am a Molak.
1: Ehem bi ma hingga first ma soal tak balang balaf dan tiap gote nimman jehen, enggak?
2: Ah, dan gote nimman tu balam apa hingga?
1: Ah, hingga.
2: Nujuh ni
1: dia barat derawan. Barat derawan, nampak mihar timu ke mihar bunafin timu ke mikahal kame beginne mihar meulane, enggak?
2: Ah, ah.
1: Ehem bi emi hong gote nimman kau balan ehem bi ahar ma hingga soal tak kaya kuriat dah.
2: Ah, ulen nama.
1: Ah, first ma soal ya kifaran iye.
2: Ah.
1: Ahar engge bappa ke mada teki. Aharenge kaku, 30 second fashion. Aharenge bap, ei?
2: Aharenge bappa ke maya jaeta.
1: Aharenge bappa ke maya jaeta ki aharenge kaku he.
2: Aharenge mama.
1: Barabar. Aharenge mama he. Do, aharenge bappa ke maya jaeta ka wan, aharenge mama he ta. Mamma ke, aharenge bappa ke maya jaeta ki aharenge mamma ke mamma ta do. Masalahnya, enggak. MV mah terutih ya, mah lawas kenyes gue befanu mihar kumote bias daripada do. Dengan dewan suara des kollemman do.
2: Kollemman.
1: Asha vis dos orangne kitab mahoga.
2: Asha vis dos orangne keburuari.
1: Langgaran nona jawab.
2: Langgaran lo.
1: Adi defar jawab doen. Asha vis dos orangne kitab mahoga.
2: January, February.
1: Did the Mahogas say?
2: I have this book on Nana Kumma Mahajan.
1: برابر مريم برابر برابر مريم ایم بی مريم کے لوایا دی میں ہم نے خاص کلاں کا کا فرتم
2: ہاں سے ہم بولتاں ہم کلاں الگوں کو ماما دار پھلا تھا کچھ جام اما یا تھا دم می اوپر کے بیاری کرن الگوں کے ایکوری کمپریس ٹیم کے ہم ہوری ہے ہم نے
1: ہاں مسے نے
2: الگوں کے حسن ریاض ابھی اپہر خاص کو
1: ہاں ہاں اے ماما دار پھلا کی فری کو جدا
2: ماما دار پھلا کے لنگ ہے
1: فری اندر پھلا حسن ریاض
2: حسن ریاض
1: حسن ریاض حسن ریاض تھا حسن ریاض تھا
2: حسن
1: حسن ریاض ایم ایم احرم کے فرات میں
2: ہاں ہم الگوں کے ایکوری ہوری ہے ایم میں ہیلی باغ منیر آیا ابوا شریف آیا ایسما لکھوانا بلدو ابراہیم علی احمد ہوا وحیدہ ابراہیم می اوپر کے ہم الگوں نے ہے دے ایم میں بیاور کرا
1: ہوری ہے ایم میں ಹಸನ್ ಇಯಾಜ್ಗೆ ಉಫಂದೋಗೆ ಮುನಾಸಬತ್ತು ಅಳುಮ್ಗೆ ಫರಾತು ಹಮ ಬರ ಹೇ ಎದ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದಿ ಕೊರಿಯ ದ್ವಸ್ತಕ್ಕೆ
2: ಉಪಾಳುಮೆ
1: ಬರಬಡ ಉಪಾವಜೆ ಟೀಮ್ಗೆ ಫರಾತು ಹಮ ಮೀ ದರಫುಳ ಹಮ ಮೀ ಮೀ ಉಫಾವರಿ ಉಫಂದೋಗೆ ಹೇ ಎದು ಅದಬ್ಬರ ಫಹಿಮ ಆದಮೆ ಅಬದ್ವಸ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೊರಬಾ ಬಾಕಿ ವೆಲ್ಲ ಲವ ಆಡೋ ಸಾವಲಬ್ಬ

بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم دي اول من جه ملو بيوا مريت دي به قوم بناكو بتن كرهم برو فلوي امها ميستري امها اسر بهين امها اهون ترين هوري بفنا بسور لو يباكو هيتو كي هو دعات الرد كور هوري بفنا افاور باجر دو هكيد افاور بغوت كون كده ميستري بروجرام اكو مي هفتا غستي بفنا في بدل كورني الكون ركيا ادي الكون من جه قوم ميدا همي مي ریتی کم متی گا می دا ہمیا می مینیمم کم متی می ترقی ائی کی گا کوریا می گینس دی بے فرنا بے فرن افل دی بورایا کور بے بورا مسکتا کور بے خدمت تال گم بلا گننی نہن شکر وری کما ایک ور لو وینگے تو ورن ہیو ہتکم افتکم بے فرن کو سال گم گہ تو کونی ورا فون دوی بے دی بے قوم بنا کو دیما ایج گہ خدمت تری می دگی اسر بہن کو دی بی تے دوی اخلاص تری بورا مسکتا کٹکا کوریا بے فرنا وس ورا پڈ شکریہ گے تو ادل گم می دنی می فد بے فرن کا وزن کور بےفلوں کی خدمت تک بلا گتوں ایفت بےفلنا ہنگ ہم جہوں کے انستر مٹا کا ہوریا بےفل اس مسے کے کو دے بوں میستر مس اس نا کو پروگرام میں وسل میں خاص قرانی کو میں وس اس رو وس کا نو اس رو بہنگ تیرے انتفاعت میستر کا نو تال گون میں کے کو ما اگور خدمت کرے کو میں وس خدمت تیرے کہیں گے تو کوڑے کوڑے چلن بات کو لانا

0: شرمنگے جب خود سلامت رہے امیندہ برکات ہے اوزون پر حدر حمایت رہے
1: ozone phagala netijinama raalne keka iruvame ke empada